0: Prince napisao. Bengals si odpjevali. A Ivan na našem WhatsAppu poželio, još u 6.04 je poslao može li Bengals Manic Monday, i evo nekako smo ga na kraju čak i preduhitrili bez da smo vidjeli i znali mu ispunili prijedlog i želju za ovo jutro.
1: Ha, ne možemo kod svakog tako.
0: Pa ne možemo, da, moramo ipak malo znati toga. Da. Evo, Hrvoje, molim te da uputiš ljude kako točno da...
1: Pa evo ga, mi nešto pogodimo, ali nešto kao što kaže Dora, moramo iščupati iz vas. Dakle, evo sad smo u tom nekom vremenu kada od vas tražimo da nam date neke svoje prijedloge koje bi eventualno mogli danas ovoga jutra uvrstiti u ovu našu listu. A brojevi na koje to možete napraviti i javiti nam svoje prijedloge su...
0: Je se zaboravio, malo
1: sad,
0: je sjećaj.
1: Sad ja odgađam sve dana. Nešto okolišam.
0: Ako ti ja samo kažem 099...
1: 616-7002.
0: Bravo.
1: O, tako je, ali onaj, ima i onaj. A kućni. Taj je 01-616-7002.
0: Bravo, točno sam si mislila da će ti se to dogoditi.
1: Pa normalno.
0: Jedva čekam da odeš na 3 tjedna.
1: Uf.
0: Pa kad se vratiš, neće znati opet se vratiti u nas gradu, u naš radio, kao što nam je bilo prvih mjesec dana, smo tu lutali po HRT-u.
1: Lutali
0: smo
1: po dali... hodnicima.
0: Da, di smo i šta smo. Fine Young Cannibals u nastavku i njihove Suspicious Minds, a onda se čujemo brzo nazad, slobodno se javite, kao što je Hrvoje rekao, čuli ste brojeve. Vi ih sigurno niste zaboravili.
1: Da. Ako ništa drugo, rekao sam ih fino, polagano,
0: yes,
1: da svi čuju.
0: To je istina.

0: Velani Gale. Taman kad pričamo o Dalmaciji, javila nam se Mirela, sigurna sam da i ovo odgovara.
1: Draga Dora, lakše je uz vas i super muziku voziti po gužvi, po Pelješcu. Lijepi pozdrav.
0: Pozdrav i tebi, puno hvala Mirela što si se javila i svima ostalima koji nas slušate gdje god da se nalazite. Bilo to u gužvi ili bez gužve, mi smo tu evo da vam pomognemo, doduše više ne.
2: Više nismo.
0: Bili smo tako. Do sad, što ste sad iskoristili, iskoristili ste, žao mi je.
2: Se sami sad.
0: Da, eto, nema više, žao mi je. Moramo sad ići, vrijeme da vas preuzme američki san za koju minuticu. Prije toga naravno i naše novosti. Hvala što ste bili naše društvo ovog ponedjeljka. Kao što je bilo danas, tako će biti i sutra. Dakle, ponovno od 6, Hrvoje i Dora, vaše društvo. Vidimo se, uživajte u danu. Ajde, bok.
2: Može, bok.

0: takav uvod, ko Ratovi zvijezda na počinju.
1: Ja sam imala taj neki moment da sam ja osjećala da nisam dovoljno dobra.
2: Mi smo u stvari pomalo i kopirali. Ne. Nikad nisam znao svirati gitaru toliko dobro da bi mogao skinuti u notu.

0: slatka turkalja.
1: Tresla se brda, rodio se gubec beg, ono, to je grozno, pa to nema veze s rokom, to nije ovo, to nije ono. Poslije toga su isti ti ljudi rekli, šta sam ti ja prognozirao, to je danas legendarna opera, to dečki, zaboravljate šta ste govorili. Ne?
2: Drugi godine su bila sredstva odobrena, rezervirana, međutim došla nova vlast koja reka, puj pike ne važi. I tako, ja sam samo nasmijao, rekao, idemo dalje, svi su oni prolazni, ali bi se Hajduk živi vječno.
3: Očito nisam bila na onim mjestima gdje se takva dogovaranja vrše.
4: Kod nas ja mislim da sam ja pionir te travestitske zajbancije, da tako kažem.
5: Ludilo.

0: me hvali kao profesionalca video snimatelja s obzirom na objavu na HR2. Javila se Ljubica, kaže pozdrav ekipi koja prkosi gravitaciji i vremenu. A dobro, vremenu prkosimo gravitaciji. Valjda i to, nemam pojma.
1: Hvala. Malo manje.
0: Kaže Ljubica da je kod nje u Koprivnici vruće, kako se iščika za srpanj. Dobro. Odmora još ništa, samo naše šoderice i Drava. Da, na slici. Ima fotografije posla, Botovo, granica s Mađarskom. Tu neki most, dolje šoderica.
1: Tu još i ima Drave, kod Osijeka je više ni nema.
0: Vodostaj, minus.
1: Ma da, u minusu je vodostaj, da.
0: I sad Ljubica ima jedan vrlo zanimljiv glazbeni prijedlog. Kaže da joj vrati malo u te super godine. Sabina, ti možda ne prepoznaješ u ovim trenucima o čemu se radi. Mala su slova na ekranu, ali za koji trenutak sjetit ćeš se što je ovo?
1: A, Rigiera.
0: Da! Vamos a la playa. 16.06. Drugi dio dana, drugi program Hrvatskog radija. Dobar vam dan.